0: katoa te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakapawhise ke whakamauhia fu ke mga aho nei. Mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaile veke ke te whekau malolo sino.
1: Whalanga ki whakalahi PMN New Week, a whakailo atu e tau whakaholoanga kuma homo atu hana mitaki. Ka eke kumana atu a koe, kua holia mai nākai muitua ke te mata whakatufono ke lata mai tupu hala whakapulo atala. Mai eke ya koe, ke tai hoku taki ke Pacific Media Network. Oi mai, ke nākai valuseo, fitu ono tolu, tolu whāua. Oke imeli mai ke complaint@pmn.co.nz. Oke matu taki whakahako ke kautaha Broadcast Standards Authority. Ke no mela telefoni nākai valuseo, tolu ono ono, hiva hiva ono. Oke finatu ke kupenga hila www.bsa.govt.nz. Whakakaupā mai hawa hoku taki, ua fulu e hanga hua mai he aho ne loona i e koe whakaoloanga ki lungai pulangi.

tai te hoko te mana kai ke makahone ma te mana kai nanga kai ke ski si atu he ta hama koro ke back and save ke Clendon a hai aro tūru ke makahone e tau a hai aro tūru ke makahone e tau koro a kua whakafua ke lima ta ala te ukai he ke ski si atu kei tō tai e me ta ki fuke ala tūru te tama kai ke makahone moi a fuotu fuke ni ka hei tangata ke mo ua e Domina kai nei ke lata mai tau mga ho nei, especially ai ka hamone ne tau ukara he te koroa, ka heke skisi atu ki ai, I ko te roko ko fuki te ka hahi, ono ono atu ki ai, mo e mitaki fuki ni he save da maseni ki he te tamamina moua, ke lata mai te tamamina kai, iki iki nei ke he hatau tūru a... Mga huka hane kua, wātuke kumita ma kai ke rata mai whaetapu.